Tinoti miseswa mifumbamwe kuvapa nguva mifumbamwe. Wagarika ndi mambo. Kuva kuna semati Alberto Mapope. Usiku wakanaka Senyor Tekiniko.